0: שאתה הולך לישון ותבוא עם הגיטרה, תיכנס מהחלום, כי אני אוהבת את כל המשחקים שלך, לא חייבת לך כלום, אבל חייבת קצת אותך.
1: רדיו ג'י-אם, c'est votre radio juive à Marseille.
2: רדיו ג'י-אם,
3: רדיו ג'י-אם,
2: איזה כיף.

מהר לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר לפני שני גמר להגיד לך שדיממתי על הפסנדר עם כל המשפטים האלה מה מי לא יכול יותר הולך ממך הולך ומצטר

מצאתי את עצמי לבד פתאום, חושב על המחר כאן בלעדייך, לוקח עוד דקה בשביל לנשום,

עולם האינסטנט, כולם דבוקים למסכים. לאז הזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק ובאינסטנט.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

0: תודה.
1: רדיו JM, c'est votre radio juive à Marseille.
2: רדיו JM.
3: רדיו JM.
2: איזה כיף.

ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז אוזל הזמן. הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן, כבישים ורמזורים, ירוק בדרך כלל עוברים.

ללכת בשבילים למקומות הנכונים. הקשר צר מאוד, קשה שלא לימון, ושאלוהים הוא הבמאי בסרט. חצי עולם חושב אחרת,

באתי להציל אותך, תקשיבי, תפרדים החברים שלך, אני לא פרימיטיבים, רואים אותך אחרת, מומי, אל תהי נאיבי, תמחיקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי, אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי, אני חוש חשב על השפתחתי,